0: habaye haunalisha ngenume onota nume kakulota na wakunote neo unaliminya minyange kunulota ulokunulokunu njimana banemba nelo maduvano kulomba nkati ngwe ingani kupamba diani ya wetu tundidoba shalola vandiku valeka na vatata vako kukushunga kushumedi nguo mpaka kukujalola kukuvinila kukujalola na dingudia mbone nelo kulibilota wachupumu ujitata vako kapati liutu liyako vako kanyalidye kumbi ulota baida upo mene na ingani yu kuchuma dini nguo manu mkangapele mkulu mweke tuwalumi tuwana kudobi wakati unji tata kukushumedi nguo nyo kuchumedi nguo kuloto lombo kuchumedi nguo momo chocho koma dengo na wako.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ashambona mene wakatao nango le kangopisha shpindi sha ikoma choka botelegato. Karibu.
1: Ikoma choka botelegato.
2: Radio Msambiki, ikurumuwa, ulanda wadimu, murjimbu ya kabu delegado.
3: Ombodi nkugulila wa Radio Msambiki, mapalapanda murjimbu ya kabu delegado. Karibu, upaguna wetu ugulile shpindi sha mashindano kuimba kwa dimu na mwaka. Shipindi ashi sha ikoma choka abdelgadu. Shinguwa na ushaba ya kutumbianga na kunagwa ledia ulanda wadimu murjimbuli ya kabdelgadu. Nelo unapagwa na wetu Joao Armando Nkoba kudana kwako. Pamitambo poshalega na jetu Fabio Marquez. Maanya kushidoni shipindi sha ikoma choka abdelgadu. Shingutalishigwa na Radio Msambiki. Nalipuwa chalelo leshe likari ya murjimbo kupitila kuna shilangola, wangalila, ulanda na utalini. Shipindi sha ikoma choka abdelgadu. Shinguwa na ulipuwa chalelo ya kompleksu makifilio, shikola di kondusao kuminika sana, grupu Osman Yakubu, Abubakar Varinda, wambodi watunogaledia na kuwala mbolela. Nelo natangasha dimu, dipatili dikula, mpaka na wika luimu lutandi. Kuwala kela ntengo kumene, pakati valanda, avala bakana ava kupata dikula, na avala pati dikula padioko mushumanai, avana dobe, vuki mushu watenda dimongo, wandadia, mitenga, pakulota wa shagligwe na vambodi vanagoledia ulanda wao. Maanya kenga, pakulota ushagula ulanda wako patakabadi angashinu. Kwa mfano, kula ulimu lunkuwa na oshumanyi kilu shake. Kenga, ese moja mpaka ese sitini. Wako na tandola, ulimu lunagoledia.
1: Iko macho kabu delegado.
3: Pakati valanda makumi sita wagambanila mashindano ayikoma choka abdelgadu, ila bayi valanda 39 vandipata dikula ushumani atuvele. Litala lya 39 nanda Idrisi ID na ulanda wake uhona pakulota kutandola andika ese 45 ishumanai andipata ikula imo.

na pasi ya 28 Justice lado alado na randa wake ukiropola andika ese 10 andipata dikula 10.

0: inapasi 23 Riku Klasiku na ulanda wake waulile. Hapa nakabadi angashini wandika ese 59 andipata dikulo 15.
1: Nelo, Nelo, ndika jana Nelo, Nelo, Nelo, ngule vata Nelo.

0: Wavi wavi. Tundemangila pamwa mwamwati love lya shilindimu, yani mungulumu au kuluta. Rilove lya kulauka ni kukupukanga. Rilove lya kudududa ni kumalilila au kutipula au kudulanga. Rilove lya ulalu ni litatala. Ala ni malove la tukumanyi ya kenga. Tundikali la madengo mia vipindi vya kunyuma na tukili na shambula. Malove la vaukili nungani la pakati parilove limo. Tundituala rilove lya vigweni vanu vatatu au ncheshi kukamosho. Rilove liukile na tambula munu jumo atukile na ndika kamana. Aliukile na shaguligwa na vanu uvoe. Na panilo wako mbo dipanda po ikava kenga malove la tunga nidile. Patuloto kufika muna mbuimbo libuku la shumakonde. Ikava kenga lipalo utakudulanga milango viveli muandu wa kundi kumapala panda radi Msambiki. Njumana kutunduwa ngila nilo mpaka mosho. Tunatunduwa nga doni shpindi shamana malove. Malove tuloto kwa ulila nilo. Shumana yatika tuloto kukua ulila malove latuka na unganila. Pavedoni nilo malove ya netuja lela Santu Bartolomeo Magunga. Wakwa Lupana idistritu ya Kumetuji. Kutuja lela Simon Zakarias wakulutete. Kutuja lela Matia Jakananya wakumapupulu. Na malove kenga lanelo litandi ni ingujila liyakwatika Mulagwa. Rilove liyantatu Litengo. Rilove liyancheshi Ligashini. Rilove liyamuanu Liupu. Na rilove liyasita na Kalitule. Umbodi wakati yao wetu dinabadi yetu ni 86 50 50 88 88. Inamba ya tika 85, shitanga nengo 32, tusuini na 8, 30. Nyangu tiyari mulumbu, ankula ndenda, leka tumigulile. Karibu, mbodi, mapala panda radi Msambiki. Mbodi, karibu. Alo mbodi mulumbu, karibu. Bae, nabashe no mandao. Kanje, tukukuma nye kenga, tukukua na malove sita. Rilove litande ingujila. Rilove liatika Mulagwa. Rilove liantatu Litengo. Rilove liancheshi Ligashini. Rilove liamuano Liupo. Na rilove liasita na Kalitule. Njetu mrumbule kato mpashala lile wakati yao. Karibu.
1: Hayo chati.
0: Lina na upatikanika pasho njetu?
1: Ajuu ni Salaveli, ukuboli kudu ya petu mtu.
0: Salaveli? Kushuengi dash kujala kete?
1: Mene kuliko kuhone, kwa limuene kumepala panda.
0: Uwe tuto pale, Salaveli nyani?
1: Ha?
0: Severino nyani?
1: Nangu?
0: Elo, Lina, lio, lishamene, Lina, uliako na litatako.
1: Ah, na angu Luisa, kisi ndema, kumanyika na mena lio, na lio, Salaveli.
0: Luisa, nyane?
1: Patricio Nguema.
0: Patricio Nguema. Tunkuwa na malove nelo, sita kenga mwana maduva, lilove litande, ingujila.
1: Ingujila. Ngunila aingwa na kenga kuna ngungu kwa kini kushimisha kujila kutemua kujila
0: ingujila kujila
1: kujila
0: papali panche
1: kwari kufangulila
0: kwari
1: kufangulila
0: kufangulila
1: kufangulila
0: shambone rilo vile mbili Mulagwa. Mulagwa, Mulagwa. Mulagwa, elo.
1: Mulagwa.
0: Mulagwa, Mulagwa, tuke na utu.
1: Mulagwa, kulikita. Kuna mbogu wati, kulikita.
0: Litengo?
1: Litengo?
0: Mm.
1: Ah, Litengo kwa hali hapo kwa njia hapo kwa njia mbuli njia kwa njia mbukari.

Ijipo salama salama imale hui kulela ya nrati Mr. Duru no pwene ni ahusumane la mapuro shirini na kenta ikodhi kiota lele ijipo awe ese 30 na tanu wosumane la uri ale ivotu imoja. Mapuro shirini na nane no pwene na nrati ligizi ninjipo nawe iakani ikodhi kiota lele ya ese 58 wosumane la uri ale ivotu pili.

Ijipo imale wikulela yanrati shimbunga ninchipo na we mwanangu mwana wiweke uhimeria ikodiki wataleliya esi shirini na saba wasumanela uriale ivo topili apo nene aka mapuro shirini na tano vireke mapuro shirini na chese nopo nene nrati daddy boy ninchipo na we wachivela uvravaria ikodiki wataleliya ese hansini na chese wasumanela uriale ivo topili

Ijipo imale hui kulela ya nrati malaji ya ponena kama puro shirini nataro ni ijipo aweni kusi ikode kiota leli ya ese arubaini nataro uri ale ivo tuo pili. Vereke mapuro shirini na pili no ponena mwana mwantiana nrati misi Laura ni ijipo nawe mwana anene ikode kiota leli ya ese arubaini natano uri ale ivo tuo taro.

Ichipo imale hui kulela yanrati muziki di ninchipo nawe amor quebrado ikode kiyotha lelia ese hansini nathano uriale ivotu targo sumanela aponani aka mapuro shirini na moja. Mapuro ona shirini noponania damazema ninchipo nawe amora manaka ikode kiyotha lelia ichipo awe ese hansini na saba uriale ivotu wosumanela chese.

0: Ijipo ya shika mentondo ni njipo na we mashala kumwe mama ikodu kiota lelia ese sita urelia we wasumanela ivotu utano pwaneni yaka mapuro kumi na kenta mapuro kumi na nane na pwaneni nrati the black lyra ni njipo na we idunia ikodu kiota lelia ese hansina pili wasumanela urelia we ivotu utano
1: Mungu ni baba. She won't do a fight at the king. Filma!

Mbeki chipo ini pelia ni nrati na pui pui kode ki ota lele chipo awe ese talatini na nane uorelia we wasumanela ivotu kenta panenya kama poro kumi na tano. Maporo kumi na chese na upanenya Dennis Kwaya ni chipo na we barua ikode ki ota lele ese shireni na kenta uorelia we matalo kumi wasumanela.

0: Shikola njipo na nrati afu krizi maka voice nopanena mapuro neta no wasumanela urela we votu imye imochanua tamanini kode kiotalele jipawe ese piling. Mapuro onetisi mpanena nrati ntesa ni njipo na we kazi. Hey, mteko ikodi kiotalele jipawe ese kumi na mocha wasumanela urele ivotu imye chesenua 38.
1: Jama zangu nukuambirani, alipo vinu vyema kamba kulifunda kazi kuka shikola.

0: yale nono
1: bakhan bakhan insina nanyu
2: luciana
1: mune to skola mune ta owe
2: sale
0: a kustin ayo kumala empuerbe puri ho
3: bona ke khura matanile na kom ke ya hiri ya tianala
0: ayo
3: mela ka lia go ke sebelo al paling
0: puri
3: go de bona kom akala tiyo ne ke kala tin nyere no ne akala go ke ne pakae thuba
0: vela ya liwa matela me ke pene momo
3: na re ne nruho mato hito o kala tema hunde na hito ndu ona me ya mato na me mukepe muke